Kanskje du ikke finnes lenger, kanskje det håp. Kanskje du ikke tenker på meg heller. Men jeg venter på den dagen at vi ute og går. Du bøyer deg ned, og jeg står på.

0: Ja, hallo, hallo her. Her har vi fått, ja, jeg må fortelle at her var jo Jahn Teigen som sønt min første kjærlighet. Og du mange
1: sier du det?
0: Ja, og det mange som sier at den var til hva heter han, og hun var kertøysa, han var kjærest med folk.
1: Det lurer jeg også på, hva heter hun?
0: Ja, nå
1: meget kjent sangerinne.
0: Ja, hun heter Anita Skorgan. Og hun var jo
1: riktig,
0: en fin dag. Men nå må jeg få vite hva du for noen.
1: Halvor Tverok, god aften.
0: Nei, god dagen. Du bor borti, jeg skulle si Breivika, men det ikke det, det er Hollandsvika, ikke sant?
1: Jeg bor i Hollandsvika, men ikke det nå.
0: Nei, men du nå brukte å ringe også, og da hadde du noe sagt at du har bodd der, jeg mener.
1: Ja, jeg bor der, altså sånn der.
0: Ja.
1: Men nå så jeg min virkelig sånn kjempeplass, nå jeg i Sverige, vet du.
0: I Sverige? Kan du spørre hva du i Sverige?
1: Da jeg i Joesjø.
0: I Joesjø? Det har jeg hørt om.
1: Har du hørt om Joesjø?
0: Ja, ja, ja, ja. En
1: meget fin innsjø med masse fasiliteter.
0: Ja, du, det er sant. Joesjø, har du hytta der?
1: Nei, jeg har vogn og spiser telt.
0: Jaha, ok, for at jeg husker det ble selt ut hyttetomte der.
1: Ja, da, det er på snart en 100 tomter som selte ut der.
0: Ja, og de lå jo da, for mange, mange år siden, lå de jo pinnet på en, tror jeg, på over 200 000.
1: Ja, da, de er mye over det i dag.
0: Ja, og nå tilfeldigvis så har jeg en hyttetomte i Joesjø.
1: Ja, har du det?
0: Ja, borte litt lenger, borte 55 mål.
1: Ja. Du har det der, så den gamle kaféen da,
0: ja,
1: den som brenner.
0: Ja, ja, ja. Så du skal få kjøpe hele tomtemassen for en rimelig penge.
1: Nei, ser du, ja. Jeg har faen altså at jeg skulle være så gammel, så skulle jeg slått til.
0: Ja, ikke sant, for det er jo veldig fine tomter, det er jo vestvendt og...
1: Ja da, det er kjempefint der borte, altså, det er nødt til ikke. Jeg setter her, så jeg setter noe, så ser jeg noe rett over til dem.
0: Ja, for du er på Ternavilte eiendommen, heller, er ikke det du har? Ja, riktig.
1: Jeg er på campingen der, altså, så det er så vi er nå oppe her, og mor og han og vasker rundt, spikertelt og alt sammen, så nå er det helt klart til høsten kommer, vet du.
0: Ja, høsten, vi pratet innledningsvis i dag om at sola snur snart, og det er jo en trist dag i året, men det er jo veldig fint, vi har enda mange fine dager i vente.
1: Det er jo ikke noe trist dag. Det er jo en håpets dag at det blir en fin høst i år også.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Du må jo se det positive i det at det faktisk da skal... Nå går vi mot høst, og til slutt så kommer møtke, og så, til slutt så blir det kvitt på fjellene.
0: Ja, det er sant. Når jeg var unge, så gledde meg til høsten, for da kunne vi fære på revakjus, som vi kaller det. Det var jo det å fære på slang.
1: Ja, akkurat.
0: Fære potet og gurot og nappa.
1: Ja, det var nok en rataskank etter å fôre og stale gurot. Folk tenkte på hva de har plages da, få den der til, og renska stått i.
0: Ja, det verste var jo at vi gikk løs på Napa også, og hun var jo pinet det marskspist opp, ikke? Det så jo ikke vi i mørkere.
1: Nei, men det var ikke... Ja, det er marsket, den er sunn. Det er ikke noe,
0: ja, da,
1: det er ikke noe fare, altså.
0: Det er ren protein, sier de.
1: Ja, det er proteiner. Bare proteiner.
0: Ja, ikke sant, men det var nok litt ekkelt etterpå om vi fikk forstå at vi har etter
1: den mørkeren.
0: Ja, du, det var spørsmålet. Kunne du det her?
1: Jeg tror jeg kan det sånn noenlunde. Det har jo vært en diskusjon, i hele mitt liv om det her Grønland, vet du.
0: Ja, får jeg høre.
1: Og det er jo skrevet mange bøker om Grønland også, sånn her, så.
0: Ja.
1: Og Grønland er jo utrolig stort. Men har du tenkt på at du sett og ser på Globus?
0: Ja, det er litt mindre, men det er stort, som du sier, for det.
1: Ja. Ja, det er jo, jeg tror det er nok over en 2000 kvadratkilometer land der oppe.
0: Ja, du er bra rett på en måte, men du det er 10 ganger større enn det du sa nå.
1: Altså, ja, jeg har en par nuller for lite.
0: Ja, det var det, for det er faktisk 2.166.000 kvadratkilometer.
1: Ja.
0: Så det är cirka en femtepart av USA:s størrelse.
1: Ja, det
0: utgör 20% av USA:s areal. Så det blir ju Amerika så mycket.
1: Men jag hoppas ju inte att Trump får tak i det där.
0: Jag är helt enig av Helsingens grejer.
1: Sånn her.
0: Grønland bør være fritt, og jeg så Norge I dag, de har opprettet både konsulat på Grønland, bare for å markere en liten finte åt han Trump. Jeg håper jo at han går til fri.
1: Det rett at man markerer seg den veien, altså, så der.
0: Ja, det helt enig.
1: Nei, da, der har han ikke noe å gjøre. Vi skal bare passe på seg selv, det kan dere, så kan de være borte I det der USA så lenge de vil.
0: Ja, jeg helt enig med deg. Selv om ikke vi skal prate politikk på Radio Korgen, heter det vel I statuttene, men det
1: jo... Det jo ikke politikk, det jo bare det rene fakta.
0: Ja, helt enig med deg. Du må bare ringe...
1: Kjempegren!
0: Ja, det skal jeg si, du må bare ringe flere ganger når jeg her, så skal vi finne på noe tema å prate om I lag.
1: Ja, men det ikke noe problem I det hele tatt å finne tema.
0: Nei, og det var artig å høre hva du sier, du sa.
1: Ja. Nei da, så du setter vi nå bare og venter på, vi får satt ut båten, skal vi nå ut og så feske litt,
0: og greier. Du, bare siste spørsmål, det noe fisk I jordsjøen? Det en fin fisk? Hva slags fisk får du?
1: Ørret, I jordsjøen består av storparten rød, og det ene og andre ørret kan du få. Sånn her. Men det stort sett I år hadde vært, altså nå I vinter kan du si, så hadde vært et veldig godt feske.
0: Oi, det stor feske der oppe?
1: Nei, det varierer jo, du kan si det mye steikfesk.
0: Ja, sånn kjensvatt størrelse I gamle dagene.
1: Ja.
0: Sånn
1: der.
0: Ok.
1: Men så drar du drar jo bort I en annen sånn litt sånn alvorlig kar da.
0: Ja.
1: Så det ikke det at det med fiske der, altså.
0: Ja. Ikke så mye som Asbjørn fortalte, han fikk 16 fisker på Tusterbåtene I natt.
1: Nei, men du vet, Asbjørn har jo egen skje.
0: Ser du det?
1: Ja, det jo ikke bare å få tak I den der. Han fikk jo rundt og samler opp de, så han jo litt spesiell på det. Han god på det der.
0: Ja, han en flink fisker både I saltvann og ferskvann.
1: Ja, han det,
0: jeg vet det. Ja da, helt enig. Men takk skal du ha da, vi må bare avslutte snart sånn, og vi skal... Men, greit det, jeg sier takk til deg også.
1: Ja, greit det, du.
0: Ja.
1: Hei da.
0: Ha det godt. Ja, det var en halvår tverre. Da må vi komme spørsmål nummer 9, raskt kanskje. Kan noen ringe inn og fortelle oss de tre største landene I verden I rekkefølge? Så skal vi være happy her.

0: Ja, det var han Willie Nelson som syngte You Are Always On My Mind. Det var jo en meget fin sang, synes nå jeg. Og det håper jeg andre også gjorde. Ja, hvem har vi på tråden nå?
1: Det var Oddmund Øverdal.
0: Ja, nei, god dag, Oddmund Øverdal. Jeg ser jo nesten på fornavn, for du har nå ringt noen ganger. Vi har nå pratet før i dag.
1: Ja, da, jeg har nå ringt mange ganger at jeg... Jeg burde nå tenke at denne gangen skal jeg ikke ringe, men så greier jeg jo ikke du
0: meg. Nei, men det bra at du hører på den, og du prater jo vettugt. Selv om det sent på kvelden, så du ikke hverken bedrukken eller usympatisk. Du jo en jæv innringer, absolutt.
1: Ja, man må jo prøve å være litt ærlig når man skal.
0: Ja, ja.
1: På lufta.
0: Ja da, du, jeg helt enig med det. Men jeg skulle ha noe bare lyst til å si at du det jo det, så det... Var ikke noe skrøneri jeg la opp til?
1: Nei, jeg synes det var noe man ringer inn, så skal man behøve ikke være helt ærlig, men ikke...
0: Nei, ikke sånn at du hører sånn...
1: Ja, altså, det ingenting som jeg synes er mer vantrivet enn å få besøk på natta av fulle kompiser.
0: Ja.
1: Jeg
0: begynte å låse døra når hun passerer ja, mest tidspunkt på kvelden, og da lester jeg ikke høre det når hun står og dunner, eller alt på til spenn i døra, du liker for jeg rundt på trappa selv.
1: Nei, heldigvis er jeg kompisen min, han har vært så gammel, han lengte tid.
0: Ja.
1: Ikke noe stort problem.
0: Neida, den var jo den påminnelse åt meg også, at burde jo skifte ut kompisen som kom og sparket i døra, for da er de per unge enda.
1: Ja, det er klart. Det må du jo vurdere.
0: Ja, men du, bare for at, ikke for å avbryte, vi kunne gått og prate mye mer, men vi ser klokka over kvart over tolv nå.
1: Ja.
0: Vet du de tre største landene i verden?
1: Svarer jeg kort og godt nei. Men jeg har en
0: resonere idé. Fram, ja.
1: Men jeg vet ikke, men jeg tror Russland størst.
0: Ja, det helt riktig.
1: Og så tror jeg kanskje at Kina nummer to.
0: Ja, nei. Det to naboland som faktisk kjemper om nummer to og tre. Kina nummer fire.
1: Åja.
0: Men...
1: Kanada, er ikke Kanada ganske stort?
0: Jo, helt rett. Kanada er faktisk større enn det han Trump er ute etter, altså Amerika.
1: Enn USA?
0: Ja.
1: Ja, det. Åja, så USA er nummer tre.
0: USA nummer tre, og hvis han Trump grabber til seg både Grønland og Kanada, så blir det jo en gigantkontinent, det begynner jo nærmest i Asia. Ikke fullt så
1: inn. Nei, at de skulle gjøre det til det begynner bare prat. Det er jo mye prat på han Trump.
0: Ja, det er helt klart. Jeg håper jo at han ikke finner på noen sprell der.
1: Nei, til det var last i dag, men last av årskriften, da tror jeg et land med at han skulle bombe dem. Så tenkte vi, har ikke lært noen ting ut av bombingen i Iran.
0: Ja, akkurat. Ja, de tappte jo
1: realiteten. Det var ikke landet han skulle bombe, det vet jeg ikke, for jeg lest bare årskriften.
0: Ja, han er jo, unnskyld, jeg brukte derske ord, men han er jo, jeg kan ikke være helt tilregnelig på alt. Han
1: nei, jeg vet ikke. Jeg synes det rart at USA er så stort et land med så mye folk at de ikke har bedre folk å sette inn enn
0: ja.
1: En det der karen. Det synes jeg.
0: Helt enig med deg.
1: At USA er såpass viktig et land for hele verden også. Ja. Skal styre seg en sånn person som ikke er... Ja, jeg har jo ikke etter rett til å tilregne det.
0: Nei. Og så er han ikke... Han har jo onde sier med seg, rett og slett. Empatiløs og jækert på mange måter.
1: Nei, men ja, nei, det er ikke bra.
0: Tusen takk for du ringte inn. Nå er du nummer 9 på trekningen i kveld.
1: Takk for det.
0: Jeg tror vi bare avslutter nå, og så... Eller skal vi ta et siste spørsmål? Jeg må spørre teknikken. Han... Å, det er ikke... Hva? Ja, då får vi komma ett spørsmål. Det var någon som ringt in, men de har ju inte hört spørsmålet. Men vi kan ju vara snill då, så spør vi. Hva som ligger högst över havet? Kjensvattnet eller gressvattnet? Så hvis innringeren inte är lokal så vill han inte klara svar på det. Men vi kan höra.

0: Ja,
1: jeg husker ikke hvor gammel jeg var.
0: Og er nå vel 79 år, sier han, vår Tor Erik, at hun har vært 79 år i dag, så da var hun jo...
1: Ja, 79, ja, jeg sier 80.
0: Ja, begynner
1: du... Da er det nå ikke langt unna.
0: Ikke langt unna den statistiske medvalget, men ok.
1: Det er så trassig, men det går... Hva er det nå sånn på et lån?
0: På et tidspunkt, så ja.
1: Ja, vi er på et lån på et tidspunkt, og så ferdig med det. Det er ingen som bestemmer når du... Herren bestemmer.
0: Ja, det var efter en stund er vi alle døde. Avhengig relativt man ser det, men i det evige tidsforløp så er det bare
1: kortslut. Så går det jo den veien.
0: Ja, det er sant. Hva du gjør for noe i kveld?
1: Nå setter jeg her i just kommer utover til Sandnes og jeg vil lytte. Kunne jeg sitte på altan, jeg kan jo sitte på altan i Brastun i Lammet og Kompisen. Det var bare å si plan opp meg og greier, for jeg har en ny plantraktor.
0: Har du et plantraktor? Da skulle jo du være å slue...
1: Ja, fin er det folk med til.
0: Skulle jo du pitte deg utover å slue parken, for han hadde ikke vært for denne her... Hemnes vel, så har jo han styr der med 12 meter med gress og den.
1: Du, jeg var på kjekkåren nå i ettermiddag.
0: Ja.
1: På Hemnes. Og stelt på gravet til foreldrene, men det var jo faen ikke slien ordentlig.
0: Nei, jeg hørte dem klage på det at det er dårlig med slottkarret i kommunen, altså.
1: Jeg vet ikke det var sikkert.
0: Det er sparekniven, sier, så er årsaken til det.
1: Nei, må han for faen få til.
0: Ja, ok.
1: Det var en par grader på siden som var slien litt sånn der privat, sikkert. Og så vi slappte å gå og bli våt.
0: Ja.
1: Grenset var finnet bra langt der, rundt i graven.
0: Ja, du skal ikke til Hemnes i kveld på fru Karlsson.
1: Jeg mente de kommunen skal ta seg av der.
0: Jo da, det er mange som mener det, har jeg fått forstått. Du, Børre,
1: ja.
0: Vet du arealet på Røsvatnet?
1: Ja, det blir noe bare gjetning, altså. Jeg har hørt om det, men jeg er jo så glemt, vet du.
0: Ja, hadde du glemt det, men fra du visste, før du ringte inn oss og til nå?
1: Ja, jeg kanskje vet ikke, ja. Men du må gi meg et alternativ.
0: Ja, det var noe litt rann, alternativ. Ja, er det 400 000 kvadratkilometer, eller er det 3000, eller er det 200, eller er det bare 50 kvadratkilometer?
1: Jeg tror du tar det med deg, Sten.
0: Altså, 3000 kvadratkilometer.
1: Det er feil.
0: Er det feil?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, ok, var det du sier? Ja, da er det i så fall feil, sånn du. Mjøsa, jeg kan nevne det, hun er 360, cirka 340 vel.
1: Jaha.
0: Kvadratkilometer. Ja. Så da blir Røsvatnet større eller mindre?
1: Ja, Røsvatnet er jo litt mindre enn Mjøsa. Da blir det andre.
0: Ja, andre, det var 200.000. Det er vel 202.000, for at... Før oppdemningen så var det var Femundsjøen, Norges nest største innsjø. Etter oppdemningen så gikk Røstvatnet forbi og passert Femundsjøen. Som Norges, da var Røstvatnet tredje størst.
1: Det er stort i hvert fall.
0: Ja, men da skriver jeg opp her som nummer en på kveldens trekning.
1: Du, jeg var bare ung kurv, liten kurv. Så seglet vi med båten til Falun rundt hele Røsvatnet.
0: Ja.
1: Og da dorket de med han Georg.
0: Johansen,
1: ja. Og de var med, og nå vi telt, vi bruker hele vekka.
0: Ja, men det var koselig hørtes ut.
1: Ja. Ja.
0: Og på den tiden, når du var ung...
1: bare kørvunge.
0: Ja, når du var kørvunge, så var det jo rikelig med rekve rundt hele Røsvatnet.
1: Ja.
0: Så det var ikke noe problem å lage seg leilbål om dere lå i veka?
1: Nei, da laget seg litt bål, altså. Kosa seg om kvelden.
0: Ja, ja, nettopp.
1: Så, nei, det husker jeg ikke det der. De tok lastebil på båten opp. Og satt han ut I korgen, og så får han ned Arbe.
0: Jaha?
1: Røssel, ja. Det var litt tøft.
0: Ja, det hørte også artig ut. Ja. Men greit, Børre, du skal ikke helse noen før vi legger på
1: ja, og stille spørsmål nummer to. Ja, vi kan jo si helsing til Asbjørn I Hågen og Helga, for de er vel på Tusteren.
0: Jaha?
1: Og ellers alle kjente og til rundt alle sammen og så.
0: Ja, så du, du inkluderer både landsmann og pressen og doktoren I kommunen.
1: Ja, da til alle som hører på radioen, så ja. Det jo hestninger ja. For meg.
0: Det var noe hyggelig.
1: Yes. Ja, det greit. Vi snakkes.
0: Hei. Ja, vi gjør det greit. Ha det godt. Jaha, det var han Børre som visste omtrent hva Røsvatnet, hvor stort det var. Så har vi spørsmål nummer to. Da har jeg nesten glemt bort hva jeg skulle spørre. Men ok, det spørsmål nummer to, det hva høyt hvor høyt Mount Everest, sier man at det sånn gjennomsnittlig?

0: Ja, før vi får presentert våre lytter nå, så må jeg få si at her var den plata han Per Jomar Hol ønsket vi skulle sende til Elsa, så jeg han må bare skyte inn det og fortelle, for vi hadde allerede lagt på Honolulu som oppfylt ønsket fra Jan Sande. Men her var jo også en fin sang til Abba. Ja, god kveld, doktor, her du som på tråden her, hva det for noe du snakker med?
1: Kveld, ja, Britt Marie Hageberg.
0: Nei, god kveld, god kveld.
1: God kveld, Anja.
0: Ja, det var jo hyggelig å få en blid damestemme på tråden.
1: Ja, det må ikke være det verste.
0: Nei, ikke. Aldri ja. Det verste. Hva du gjør for noe i kveld, kan du si det?
1: Hva gjør for noe?
0: Ja.
1: Nei, jeg setter meg stille og rolig her i stua og hører på Skoyradion.
0: Ja, jeg har jo mange ganger hørt du ha pratet, så har du hatt kvittrende stemme i bakgrunnen her og sånt, så du ikke
1: har
0: sett alene.
1: Ja, men jeg har noe enn i land med meg her, men han kvitter nå ikke så høy.
0: Nei, men han trives nå i land med deg da, når han har holdt kjeft nå, det kan
1: jo
0: også bety.
1: Ja, det vet ikke det, hva han gjør.
0: Har du ikke spurt han?
1: Nei.
0: Ja, Steine, det var
1: han. Nei.
0: Ja, du ser noe fort på han hvis han har en stor bekymringsrønke mellom nesen og øynene.
1: Så. Ja, nei da. Jo, det går nå bare godt.
2: Han liker seg godt her.
0: Ja. Ja, akkurat, og det kunne tenkt meg. For det har stort sett bestandig vært blie stemmer du har hatt rundt deg, så jeg har ikke opplevd noen gang.
1: Ja, nei, stemmer ikke på sure folk.
0: Nei, ikke sant?
1: Nei, det var ikke om man gjør. Nei, det må være blie.
0: Og en lav dramaeffekt rundt dine besøk.
1: Absolutt.
0: Ja, det er jo veldig ok. Det hørtes fint ut, og det vi går nå ser ut som vi har foreløpig fått fine sommertegn.
1: At det fine sommertegn?
0: Ja, sommertegn, men Vera Asbjørn satte ut og fortalte fra Tustervatnet. Det var helt stille vann og sånt.
1: Ja, det ikke noe vind eller sånn. Neida.
0: Nei. Og vi har jo fått en vår i gave som vi aldri har hatt på. Jeg kan ikke huske at vi har hatt at bjørskabet respira før 17. mai.
1: Nei, er du gjerne? Det er kjempe tidlig.
0: Ja, og bønner.
1: Det er tidlig.
0: Ja,
1: det er
0: sant.
1: Yep.
0: Har du noen hemmeligheter du kan fortelle om moltemuren? Har du sett moltblomster? Eller er han begynt å knyte seg? Eller hvordan?
1: Ja, det er blomster.
0: Har du blomster?
1: Ja.
0: Så, og begynte å knytte seg, og da har det vært nok insekter oppe i høyden? For da må jo pollineres,
1: vet du. Okay. Insekter, når man vet ikke så mye, det er noe.
2: Kjempelite.
1: Jeg tror ikke det er så fruktelig mye insekt, men...
0: Ja, det er jo nødvendig for
1: men,
0: å
1: få
0: pollineringer, ikke sant?
1: Et og annet så før, det er noe kjent.
0: Ja.
1: Kjent og fremt, ja.
0: Ok, for det er jo vanskelig for oss å...
1: Men jeg vet ikke om det er så voldsomt, enda.
0: Nei, for det ville jo være vanskelig for oss å fare pollinere molteblomsteren og dem. Ja, men da kommer vi til kveldens alvor. Vet du hvem som skal investere her?
1: Jeg er ikke så sikker på hva man hørte for noe av det her spørsmålet, men vi
0: får høre. Det var hvem som skrev, minst en kjent norsk forfatter, skrev romanen Mysterier. Han skrev den forresten i 1880.
1: Ja, Knut Hamsun, tror jeg.
0: Ja, dagen, hva du visste. 1892 kom den...
1: Hamsun,
0: ja, du liker Hamsun.
1: Ja, flott.
0: Ja, det gjør faktisk jeg også. Jeg er meget betatt av han. Han er jo en vet du ikke hovedpersonen? Har du lest Mysteriet forresten?
1: Nei, jeg leser ikke så mye, det gjør jeg ikke.
0: Nei, kameraten din, har han lest Mysteriet? For da kunne han jo eventuelt kanskje tillegg... Det er ikke noe tilleggsspørsmål, men jeg har bare lyst til å nevne hovedperson. En mystisk herremann.
1: Nei, han har mest bare hørt litt og sånn, men jeg har ikke... Nei, jeg er ikke noe sånt...
0: Nei, men du bruker å høre på lydbøker av og til.
1: Nei, det er lite...
0: Du kjører ikke... Du har ikke langtura til Oslo, så du kan høre en lydbok på veien nedover.
1: Jeg kan jo være jævlig at jeg skal på noe.
0: Ja,
1: det var noe. Men det er jo ikke noe jeg bruker å holde på med nå.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hovedpersonen heter Johan Nilsen Nagel, og han var jo en merkverdig figur.
1: Akkurat, ja.
0: Noen mener at han har plukket litt fra seg selv i personen, og litt fra andre han har møtt. Han Nagel. Så, ja. Nej, men du, vi ska skriva dig upp som nummer tre här ikväll som har ringt in.
1: Allt är goda ting att jag är. Ja, men det blir bra.
0: Ja, då... Ja, men så, då ska vi... Jag kan ju inte säga att jag skulle önska att du skulle speciellt vinna, för då vill de ju folk säga att nej, han är partisk, han programledaren här. Men jag har ju inte emot om du vinner, på ingen måte.
1: Du ska bara säga det att jag ska vinna.
0: Ja. Okej då, då får du ha det gott upp i... Ja.
1: Ja, ha det bra.
0: Ja, ha det gott. Ja, det var svaret på det var det nummer tre hon ädel svara på. Och så har vi spørsmål 4. Vilket ädelt grundstoff är det som har det kemiska tegnet AU och på latin heter aurum? De som vet det, de kan ju ringa in till oss här. Ja, här ser jag, man har fått ju lov, han sitter i teknikerrummet här. Han blir nektet att få svar på här spørsmålet. Ja, kom igen, ring in.

0: Ja, jeg kan bare fortelle deg at her var han Freddie Mercury som sang We Are The Champion.
1: Han, ja, ja, akkurat. Ja.
0: God kveld her, men snakker
1: vi med. God kveld.
0: Ja, nå klarer jeg nesten å høre hva det for noen. Du kan prate litt til, så skal vi fortelle at du fra Moirano, hvis jeg tog det.
1: Ja, det helt riktig.
0: Ja, det helt rett, ja. Takk for den, du. Da, takk for den, at vi har rett.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja, ikke sant? Har du noe svart? Nei, du tar noe litt feil. Jeg biskopen i Bodø, for eksempel. Da hadde jo vært pinlig for meg å ta så feil.
1: Ja, han har jeg hilst på en gang her på Mo, har jeg gjort.
0: Ja, da. Og jeg har sett på deg i smug
1: på
0: vertshuset, ja. Du satt la med Jan Sande, vet du.
1: Stemmer det, ja. Jeg synes hvor dårlig at ikke du var han. Nei. Han kom bort og snakket med oss.
0: Du, han så så godt humør ut at jeg tenkte at det ville være en forstyrrelse i hans glede.
1: Nei, du skulle bare komme ut.
0: Ja, men skal jeg gjøre neste gang når du har sett og pratet.
1: Det var på den lyga i kvelden vi var, vet du. Jeg og sønnen min da, og så var vi som han Jan da, vi tok han med oss dit da. Det faktisk ja. Skulle ferdig da, ja.
0: Ja, riktig, ja.
1: Ja.
0: Men det var jo hyggelig at du var med da. Er du dotteren til han som var jurist da?
1: Ja.
0: Ikke sant? Har du studert just selv?
1: Han andre var jo onkel min, vet du. Han som var tannlege.
0: Ja. Jeg er jo mer opptatt av justen. Jeg gjør så mye ulovligheter, vet du. Så jeg må holde mye inne med
1: judist. Men du kan det. Du tror jeg kan noe i justen, ja. Du tar det vel.
0: Oi, altså, du har aldri interessert deg for just som spesialfag?
1: Nei, jeg har ikke. Jeg er utdannet som hjelpepleier, jeg.
0: Ja, ja.
1: Jeg jobbet i mange år på sykehjem, og på sykehuset har jeg jobbet på AG, så.
0: Ja, det gjelder jo to forskjellige etikker for om man er hjelpepleier eller om man er jurist.
1: Ja, det er sant. Det er to vidt forskjellige ting.
0: Ja, advokatens oppgave, det er jo å tåkelegge faktum, så gjør det så vanskelig å trenge gjennom som det, mens dere opptrer for å redde liv og gjør det beste for pasientene, så det blir jo et slags.
1: Ja, da, du har evig rett der, ja.
0: Ja, ikke sant? Jeg foretrekker hjelpepleieren framfor juristen, og for som hyttekompis, for at de har jo andre måter å tenke på.
1: De har jo det, ja.
0: Hva du gjør i dag, er du nå i kveld?
1: I dag så har jeg vært i en begravelse jeg har vært.
0: Oi, det var jo meg.
1: Og det var i går også, så to begravelser jeg har vært, både en i går og en i dag har jeg vært.
0: Ja, jeg har sett det andre blad i to dager nå, og det har vært mange kjente som har ramlet over enda. Og slutt på.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, da må vi heller hoppe over på det spørsmålet, for at det var litt akkurat.
1: Og så har jeg også sett på fotballkampen i kveld, det var jo USA og Australia, og USA vant. Og nå har jeg sett noen dager på fotballkamp, og jeg var forrige fredag var jeg og så det her, Norge spilte, klokka 3 på natta, da var jeg og så den kampen.
0: Ja, blir du ikke vrangsøv når du er plutselig?
1: Nei, jeg var ikke det, jeg var ikke trøtt i det hele tatt den kveld, den natta jeg satt og så på den kampen.
0: Nei, min betraktning var bare bygd på det at jeg mistenkte ikke for å sette oppe midt på natta gjennomsnittlig om kvelden, så du har ikke noe.
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg har satt oppe den. Men ellers har jeg sett de andre kampene som har gått på kani, og en gikk nå klokka 12 her en kveld, så jeg sa. Ja,
0: men du driver ikke med noe gambling og sats hundrevis av kroner på kampresultatene?
1: Nei da, jeg har jo tenkt mange ganger jeg har sagt at ja, det og det landet vinner, og det har jo mange ganger hatt rett på det at de noen land har vunnet, blant annet, ja, flere kamper så jeg tippet, ja, det blir det og det landet, og det har jeg fått rett.
0: Jeg har bare topp til nå, men jeg satser på outsiderne, og det blir jo ikke noe penger man satser på de virkelig. Sånn som USA nå, det har gav vel bare litt over, under 2 i odds, mens Australia gav 5,65 hvis jeg husker rett.
1: Men jeg var jo sikker på den kampen vi så med Norge skulle vinne. Det var vel 4, var ikke 4-1 eller 4-0.
0: 4-1.
1: Og da sa jeg på forhånd, ja, Norge kommer til å vinne, og de vant.
0: Og dagen, da skulle du jo være inne med, men spesielt når du kommer inn på antall mål.
1: Flere ganger, ja. Jeg tippet det rett og likadan. Av og til når Bodø Glimt har spilt, og det har jeg også tippet rett at de har kommet til å vinne, ja.
0: Men du må ta tips av Jan. Han jo som Bodø-Glimt.
1: Ja, han jo, han jo virkelig Bodø-fans.
0: Ja, ikke sant?
1: Og jeg jo veldig interessert I fotball. Jeg jo av og til med på kampene på Mo med Rana FK. Og ser kampene der jo noe med på.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men det fotball kjempeartig.
0: Du, det finnes faktisk forskning på å vise at noen mennesker har et slags klarvianceemne. Vi ser at de kan forutsjå riktig resultat på.
1: Ja.
0: De har noe som kort som kaller for ESP, ikke sant? Det fire symboler som altså lettere, så noen som skår mer enn hva den matematiske sannsynligheten tilsier at de skal kunne skåre på.
1: Ja.
0: Du får ta en sånn test på de ESP-kortene, så
1: ja, det var det, ja.
0: Alvorlig, hvis du da har evnen til å komme over. Og hvis dere normalt matematisk vil gi deg resultat på, så blir du ettertraktet dame I alle...
1: Alle fotballkamp, vet du
0: hva du skulle si. Nei, på alle plasser I næringslivet som driver med aksjespekulasjoner. Sånn.
1: Ja. Nei, men... Det spørsmålet var ikke det sølv.
0: Jo, det var jo det. Det var sølv, for at...
1: Ja.
0: Det har jo normalt lyet under gull I pris. Men nå ser det ut som, ja, det har vært lyet opp til 100 ganger mindre enn verdier enn gullet, men nå det...
1: Gullet, ja.
0: Nå det
1: vel omvendt.
0: Nei, ja, gullet fortsatt vært mye mer, men ikke mer enn 50 ganger mer enn sølvet.
1: Nei, og, akkurat.
0: Og I sånn historisk perspektiv så har sølvet lyet bytteforholdet vært cirka 1-15. At det koster 15 ganger mer å kjøpe 1 kilo gull enn 1 kilo sølv.
1: Sølv, ja, akkurat.
0: Men sølv jo vakkert det også, når det blankt.
1: Ja da, det jo mye fint, det jo, ja da.
0: Ja.
1: Det jo mye, sølv blir jo mest brukt I bunad der, det jo masse fine sølje,
0: ja. Ja, men nå det vært så dyrt, ikke sant? Det har jo steget, nå det jo nesten 20,000.
1: Ja, men alt har jo steget, både matvarene og sølv og gull og alt ja. Det himmel og jord.
0: Så. Bare for å vente litt tilbake, vi skal nå avslutte, men jeg må få si, han får et spørsmål om at mysterier, takk Knut Hamsun, og han bruker jo sølv I sin metaforiske bruk av fine ting, så bruker han jo sølv, og han Johan Nilsen Nagel, han bedår ho Dagny Kjelland, som prestedatter, med å fortelle at hvis han var I land med henne, så ville han ha henne med I en båt hvor de skulle fiske med sølvangler.
1: Åja,
0: Det hørtes jo litt romantisk ut.
1: Ja, det var jo veldig romantisk, ja.
0: ja, ikke sant?
1: Jo, ja.
0: Ja, nei, men det var artig å høre at du har sans for litt romantisk poesi.
1: Ja, det må man jo ha. Det blir jo så kjedelig, vet du.
0: Helt enig med deg.
1: Mhm.
0: Det, ja. Jeg blir jo nesten forlegen når jeg sitter og hører på deg, så nå... Må vi bare hoppe på neste spørsmål, men takk skal du ha for å ringte oss.
1: Men jeg har lyst til å sende hilsninger til dere. Jeg tenkte jeg skulle ringe til Radio Rana I kveld, men jeg fant ut jeg tok hele korgen.
0: Oi!
1: Og så vil jeg sende en hilsen til han Jan.
0: Ja.
1: Og så vil jeg hilse til de som kjenner meg. Jeg har jo møtt mange der når jeg har vært og besøkt han Jan på hvert sju. Ja. Så det var jo mange som jeg hilser på der da. Ja, så vil jeg ønske alle sammen en riktig god helg, og takk for at jeg kom igjennom til Radio Korgen I kveld.
0: Ja, det var hyggelig. Ha det godt. Du kom igjennom uten meg.
1: Ja, jeg var heldig. Ja,
0: det var jo, du var jo artig å prate med deg også. Vi må prate flere ganger I dag.
1: Ja da, må du ha det riktig bra alle sammen der. Ja,
0: ja den greia. Ha det godt, du.
1: Takk for nå. Ha det. Godnatt.
0: Godnatt. Ja, der snakker vi med en blid dame som har visst hva hun prater om. Så kommer vi med det sjette spørsmålet til Radio Korgen. Nei, til publikum av Radio Korgen. Det Riksvei 17, han jo en kjent ferdselåre, men den brukes et annet navn på den som like kjent som begrepet R17. Er det noen som vet hvilken riksvei, heller navnet på den det stilte spørsmålet om, så kan dere ringe inn til oss der.

0: Ja, det her var jo Vamp som spiller Tirna Makir, var det korrekt? Jeg vet ikke, men nå har vi fått en innringer som vet hva Riksvei 17 også går under et navn. Kan vi snakke med for noen?
1: God kveld.
0: Ja, god kveld.
1: Det Håvard.
0: Det Håvard?
1: Ja.
0: På Hemnesberget, som sitter våken og hører på Radio Korgen.
1: Ja.
0: Ja, du, jeg sier, du sitter på Hemnesberget og hører på Radio Korgen.
1: Ja.
0: Det jo hyggelig at du
1: ja.
0: bruk å høre på oss når vi har sending.
1: Jeg har ikke glemt det bort alt sammen i
0: kveld. Hva du sa?
1: Jeg har ikke glemt det bort i kveld, sier jeg.
0: Ok. Men du nå på radio nå, og...
1: Ja.
0: Jeg setter innringer, og du har jo... Sjansen nå til å kunne vinne i kveld hvis du har litt flaks.
1: Ja, men jeg sa det med Gunnar, jeg har dommet meg ut i til halvsikken, så det første gang.
0: Hva da?
1: Nei, jeg nå ble jeg tippet, så jeg ikke styrer Sverige.
0: Ja, du var ikke dum deg ut, det var jo det som var svaret.
1: Var det?
0: Ja. Håvard, du må ikke nedvurdere deg selv, du jo faktisk en...
1: Nei, det ikke sånn.
0: Ikke til vanlig, skal du si. Det var bare nå.
1: Ja.
0: Men du var jo en, husk jo deg, du gikk jo på realskolen en stund i lag, og du var jo en absolutt en klartenkende ungdom i sin tid.
1: Ja, du
0: var det fortsatt.
1: Den som var mest skarp.
0: Nei.
1: Ja.
0: Som, men uansett, du var det jo den, Håvard, også, så det var jo trivelig å gå på skole, men så var du jo en fremragende håndballspiller.
1: Ja.
0: Og så var du en råsterk plankestabler.
1: Han... Du sa plankestabler?
0: Ja, en plankebærer.
1: Ja.
0: Ja, den sterkeste på brudfabrikken.
1: Ja,
0: det var det jeg sier, du var den sterkeste på brudfabrikken og bare plank. Men jeg har prøvd å finne unnskyldning for at jeg skulle tape de gangen. Det var det at mine planker var våt. Men det jo bare en trøst unnskyldning av skapet, for vi bar jo av samme last alt sammen, så det var ikke tilfellet.
1: Men det har med teknikk å gjøre der, men husk på, jeg har jobbet der i siden
0: jeg var 14-15 år. Ja, men du var sterk, uten tvil.
1: Ja, det var jo en god trening.
0: Ja da, ikke sant. I dag så...
1: Det helt sikkert.
0: I dag så har EU innført at du har ikke lov å løfte med en sånn... En 25 kilo på pakninger og det.
1: Har ikke lov?
0: Nei, altså det er lagt ned forbud i arbeidsmiljølovbestemmelsene i EU. Det er jo vanvittig når du tenker på at våre forfedre, de løfter jo melsekker på 100 kilo og sånt.
1: Ja, nei da, det var jo ikke bare trøpp. Ikke noen
0: ting. Nei, ikke sant. De forteller at han, Edvard Rønnvik, han var jo råsterk, han har jo han så større enn en stor bibel. At han, når han bygde vannverksdammen, så løftet han tre semensekker av lasteplanet. Og da var de, muligens at de var bare, at de var 40-50 da, men noen sier at de var 60 kilo. Da,
1: nei, jeg tror han var 60
0: da. Jeg tror han var 60, var det også, men for at det var jo i 47-48 det ble bygd. Og da var det nok 60 kilo.
1: Han var jo
0: kilo.
1: En handfallskar.
0: Ja, absolutt. Han var en artig kar, meget spesiell. Han var en av de første han som begynte å reise fast ned til Gran Canaria. Nei,
1: ja,
0: nei,
1: det var ikke hans feil, det var de andre folk som pakket kofferten. Altså.
0: Var det det?
1: Ja, det var en kar som var der og var fast der, altså, og fikk lang bil, altså, og han gikk over.
0: Ja da, han var jo
1: anleggsbrus. Så kjørte han på tog, og så han som pakket kofferten. Altså.
0: Så han bare sendte han og går det?
1: Ja, han pakket bare på...
0: Kort varsel.
1: Ja, vanskap eller sånt der, det var trullet med.
0: Ja, men han taklet det godt, han trivdes noe helt klart i syden. Ja, nei, men da skal vi takke og gå videre, Håvard, for at siden klokka begynner...
1: Ja, jeg har bare en å få sendt noen helsing.
0: Ja, det skal du selvfølgelig få lov til.
1: Det er jo Vigby, søsteren min, og så Conny, og så Astrid, og så Oddvar. Risvik. Vi har spelat mycket.
0: Ja, Oddvar och Risvik har varit en kämpekeeper. Ja.
1: Vi spelar mycket om Ingvar.
0: Ja, inte sant.
1: Så det är... Nej, men jag känner att jag går nu på pubben. Jag har varit med sänkt på det för.
0: Okej då?
1: Va?
0: Varför det?
1: Nej, jag vet inte.
0: Var det någon som är död eller?
1: Nej, ja. Nej, det var bara jag som skulle skrämma dig för att...
0: Oh, ja, ja, ja, nu fick jag ett stycke i hjärtat. Jag
1: tror att du kan ju vakta om den där.
0: Okej, okay, du skulle ju inte avslöja mig sån nu, du blir satt. Men jag trodde ju att det var skett något allvarligt för att... Att hvis den plutselig har stengt den, så hadde jo måttet ha skjedd.
1: Nei, det var jo bare for å ha gjort det.
0: Ja, du tog det, lurede meg ut på glattisen med en gang. Hvor blir det min
1: tid? Nei, ja, da får jeg fortsatt god kveld.
0: Ja, ja ha det godt da, Håvard, og takk for du ringer oss her.
1: Ja, ha det så lenge.
0: Ja, ha det godt. Ja, da kommer vi med neste spørsmål, og det så enkelt som... Hva som størst av Norge eller Sverige? Og da mener jeg ikke kjepten, men jeg mener i areal, altså. Hvilket land størst av oss to?

0: Ja, hallo, hallo her. Her har vi fått... Ja, vi, jeg må fortelle at her var jo Jahn Teigen som søngte min første kjærlighet. Og du mange...
1: Hva sier du det?
0: Ja, og det mange som sier at den var til hun heter han, og hun vakker tøysa, han var kjærest med folk.
1: Det lurer jeg også på, hva heter hun?
0: Ja, nå...
1: Meget kjent sangerinne.
0: Ja, hun heter Anita Skorgan. Og hun var jo...
1: Det riktig det, en fin riktig dag. Det.
0: Men nå må jeg få vite hva du for noen.
1: Halvor Tverhånd, god aften.
0: Nei, god dagen. Du bor borti, jeg skulle si Breivika, men det ikke det, Hollandsvika, ikke sant?
1: Jeg bor i Hollandsvika, men det ikke det nå.
0: Nei, men du nå brukte å ringe også, og da, forresten, hadde du nå alt sagt at du har bodd der? Jeg mener...
1: Ja, jeg bor, helt rett, jeg bor der, altså sånn der.
0: Ja.
1: Men nå så jeg min beste sånn kjempeplass nå, jeg i Sverige, vet du.
0: I Sverige? Kan jeg spørre hva du i Sverige?
1: Da jeg i Joesjø.
0: I Joesjø? Det har jeg hørt om.
1: Det... Har du hørt om Joesjø?
0: Ja. En
1: meget fin innsjø med masse fasiliteter.
0: Ja du, det sant. Jeg... Joesjø, det... har du hytta der?
1: Nei, jeg har vogn og spisefelt.
0: Jaha, ok. For at jeg husker det ble selt ut hyttetomte der.
1: Ja, da, det er på snart en 100 tomter som selte ut der.
0: Ja, og de lå jo da, for mange, mange år siden, lå de jo pinne på en, tror en par, på over 200 000.
1: Å ja, da, de er mye, mye, mye.

0: Ja, det var han Willie Nelson som syngte You Are Always On My Mind. Det var jo en meget fin sang, synes nå jeg. Og det håper jeg andre også gjorde. Ja, hvem har vi på tråden nå?
1: Ørjan Oddmund Øverdal.
0: Ja, nei, god dag Oddmund Øverdal. Jeg ser jo nesten på fornavn, for du har nå ringt noen ganger. Vi har nå pratet før i dag.
1: Ja, da, jeg har nå ringt mange ganger at jeg... Jeg burde nå tenke at denne gangen skal jeg ikke ringe, men så greier jeg jo ikke du meg.
0: Nei, men det bra at du hører på den, og du prater jo vettdukt. Selv om det sent på kvelden, så du ikke hverken bedrukken eller usympatisk. Du jo en jæv innringer, absolutt.
1: Ja, man må jo prøve å være litt ærlig når man skal.
0: Ja, ja.
1: På lufta.
0: Ja da, du, jeg helt enig med det. Men jeg skulle ha noe bare lyst til å si at du det jo det, så det... Var ikke noe skrøneri jeg la opp til?
1: Nei, jeg synes det, når man ringer inn, så skal man behøve ikke være helt ærlig, men ikke...
0: Nei, ikke sånn at du hører sånn...
1: Ja, altså, det ingenting som synes jeg mer vantrivet enn å få besøk på natta av fulle kompiser.
0: Ja.
1: Jeg
0: begynte å låse døra når hun passerer neste tidspunkt på og da lesses ikke hører det noen lafter og dunner eller alt på til spenn i døra du liker for jeg rundt på trappa selv.
1: Nei, heldigvis er kompisene mine her med mørken så gammel at de lengte tid
0: ja,
1: det er ikke noe stort problem.
0: Nei da, den var jo den påminnelse åt meg også at burde jo skifte ut kompisene som kom og sparket i døra for da er de på rommet
1: ja, det Klart. Det må du jo vurdere.
0: Ja, men du, bare for at, ikke for å avbryte, vi kunne gått og prate mye mer, men vi ser klokka over kvart over tolv nå.
1: Ja.
0: Vet du de tre største landene i verden?
1: Svarer jeg kort og godt nei, men jeg har en
0: resonere idé. Fram, ja.
1: Men jeg vet ikke, men jeg tror Russland størst.
0: Ja, det helt riktig.
1: Og så tror jeg kanskje at Kina nummer to.
0: Ja, nei. Det to naboland som faktisk kjemper om nummer to og tre. Kina nummer fire.
1: Å ja.
0: Men
1: Kanada, er ikke Kanada ganske stort?
0: Jo, helt rett. Kanada er faktisk større enn det han Trump er ute etter, ja. Altså Amerika.
1: Enn USA?
0: Ja.
1: Ja, USA
0: er
1: nummer tre.
0: USA nummer tre, og hvis Trump grabb til seg både Grønland og Kanada, så blir det jo en gigantkontinent, og begynner å nærme seg Asia.
1: Ja.
0: Ikke fullt så
1: inn. Nei, ja, de skulle jo hele tiden det begynner bare prat. Det er mye prat på han, Trump.
0: Ja, det er helt klart. Jeg håper jo at han ikke finner på noen sprell der.
1: Nei, til det var mest i dag, men rast av årskriften, da tror jeg et land med at han skulle bombe dem. Og så tenkte vi, har ikke lært noen ting ut av bombingen i Iran.
0: Ja, akkurat. Ja, så, de tappte jo
1: realiteten. Det var ikke land han skulle bombe, det vet jeg ikke, for jeg lest bare årskriften.
0: Ja, han er jo, unnskyld, jeg brukte derske ord, men han er jo, jeg kan ikke være helt tilregnelig på alt. Han
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg synes det rart at USA er så stort et land med så mye folk at de ikke har bedre folk å sette inn enn
0: ja.
1: En det der karen. Det synes jeg.
0: Helt enig med deg.
1: At USA er såpass viktig et land for hele verden også. Ja. Skal styre seg en sånn person som ikke er... Ja, jeg har jo ikke rett til å tilregne det.
0: Nei. Og så er han ikke... Han har jo onde sier med seg, rett og slett. Empatiløs og jækert på mange måter.
1: Nei, men ja, er det ikke bra.
0: Tusen takk for du ringte inn. Nå er du nummer 9 på trekningen i kveld.
1: Takk for det.
0: Jeg tror vi bare avslutter nå, og så... Eller skal vi ta et siste spørsmål? Jeg må spørre teknikken. Han... Og det ikke... Hva? Ja, då får vi komma ett spørsmål. Det var någon som ringt in, men de har ju inte hört spørsmålet. Men vi kan ju vara snill då, så spør vi. Hva som ligger högst över havet? Kjensvattnet eller gressvattnet? Så hvis innringeren inte är lokal så vill han inte klara svar på det. Men vi kan höra.

0: Takk til Slowman med The Harvest Home, hentet ifra CD-en hans The Invisible Man. Da lurer vi selvfølgelig på hvor det ble av Ellen Klemp. Og hun, jeg håper på å si hun flyktet ikke, men hun flyttet ifra Skedsmo Kors, Lillestrøm, Lillestrøm til Trondheim. For å studere. Og ja, hør hva hun har å si videre.
1: Men jeg gikk jo liksom rett inn I bluesen. Jeg ville ikke inn I det typiske studentmiljøet, for jeg kom jo fra musikkmiljøet I Lillestrøm og Oslo.
0: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
1: Men jeg gikk jo liksom rett inn I bluesen. Jeg ville ikke inn I det typiske studentmiljøet, for jeg kom jo fra musikkmiljøet I Lillestrøm og Oslo.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Ja. Det var tydelig. Så da ble det sånn, så nå har jeg fått kjæresten min hit over, du har fått Trond hit over, så det jo
0: fint. Ja, hvor var det han holdt til da?
1: Han holdt til oppe på Sortland.
0: Åja, oh, ok, ok, ja.
1: Ja, ja så etter den her January-tiden sånn, så flyttet han jo nordover igjen, vet du, ikke sant? Ja, ja. Så da jeg traff den ut på Veiholmen ute I skjærgården her, vet du.
0: Det ser vakkert ut.
1: Ja, det en fin historie, det.
0: Ja, du kan...
1: Jeg glad for det.
0: Du kan gjerne ta den I kort versjon hvis du ville.
1: Nei. Ja, det kan vi se.
0: Og så har du gitt ut et album også. Samme
1: med ja,
0: altså, ja. Så, ja. Som Nelly Nøff.
1: Ja, det, vi fikk jo Spellemannspris.
0: Ja, jeg så det. Det jo imponerende det da.
1: Ja, altså det jo mange som blir sjokkert, for det jo ikke akkurat noe som jeg driver og vifter med, for nei, å si det nei. Sånn da.
0: Men det
1: Så med noen googler, så finner
0: ja,
1: de ut,
0: vet du. Sant.
1: Vi var jo gift I mange år, vi har jo en datter sammen. Så jeg traff han på bluesklubben I Trondheim, han og en kompis kom og hørte på meg faktisk, når jeg spilte sånn.
0: Ja, ikke sant.
1: Så sånn
0: ja,
1: det.
0: Ja. Ja. Ja, det ikke mange I bluesmiljø som kan skilte med det, og ja. Å ha en sånn utmerkelse?
1: Ja, det jo også det litt sånn morsomt, for at nå på bluesklubben da, så vi begynner jo å bli godt voksne, det må vi jo bare innrømme. Ja, ja. Og så kommer jo folk med sine barn, så senest forrige lørdag så var det en som sitter I styret som hadde med datteren sin, og så fortalte jeg hvem jeg var, og så ble jeg helt sånn, hæ? Åh, jeg må hilse på. Ja. For hun husker jo meg fra barnetiden.
0: Så bra.
1: To ganger har jeg opplevd det.
0: Det jo morsomt det da. Ja, ja, ja. Men ja. Synger du noe nå da? Profesjonelt?
1: Ja, altså, jeg har jo hatt et par band nå I en del år. Men dessverre så det jo noen som har blitt litt syke. Ja, ja. Så derfor så ligger jeg litt sånn brakk nå, med på litt jam og litt sånn, altså... Men jeg har jo så mye å gjøre vet, med booking, og selv om jeg pensjonist, ja, ja. Så jeg har mitt eget lille bookingselskap, hvor jeg har fire menn, da. Og så booker jeg over 40 jobber for bluesklubben som frivillig.
0: Du, du både booker og neier, ja. Du, da.
1: Booker og neier, vet du. Og har det helt fint for deg.
2: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.

Da jeg var på vei til kirken i dag morges, så kom jeg forbi en liten sjømann. En frisk og hyggelig liten sjømann som hilste meg som muntert og kameratslig. Skip ohoi, pastor, sa han. Og tenk dere, så hadde jeg møtt en sjømann før, da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika. Og der skjedde det en historie for noen år siden, nettopp med denne sjømannen som jeg nå talte om, og som jeg har blitt så gode venner med. Og denne sjømannen, han kom til meg da jeg var sjømannsprest i Baltimore i Amerika, og så sier han, jeg har ikke levet som jeg burde, sier han. Har du ikke levet som du burde, sier jeg til han. Nei, sier den unge sjømannen. Og så sier han disse ordene, som jeg så gjerne vil legge dere på hjerte og sinne. Jeg ser ikke land lenger, sier han. Og så sier jeg til han, men ser du da ikke fyrtårnet stråle der i det fjerne? Og slik er det vel også med oss mennesker, at vi må se fyrtårnet for den dagen vi...